Добрий вечір, слава Україні! На хвилях CKJS 92,7 FM звучить українська музична радіопрограма. Перед мікрофоном з вами, як завжди, в цей час Марта Скрипник. Завжди бажаю вам гарного, приємного і спокійного вечора.